Marah itu disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Ighathatul Lahafan fi hukmi talaki wal ghadban.

bin Nasr Ar-Ramli. Beliau seorang ahli ibadah, seorang yang saleh, seorang yang zuhud. Beliau seorang imam dalam ilmu hadis dan fikih. Nah. Namun, ya, disebutkan dalam kitab Tarikh Ad-Dimashqi, dari Al-Imam Abu Dzar Al-Hafidz Al-Harawi, beliau mengatakan, sajanahu Banu Ubay, bahwa Al-Imam An-Nabulsi dipenjara oleh Bani Ubay. Bani Ubay ini orang-orang Syiah Fatimiyah. Orang-orang Syiah Fatimiyah. Wa salabuhu ala sunnah, dan beliau disalib oleh orang-orang Syiah Fatimiyah karena menegakkan sunnah. Nah, karena mendakwahkan sunnah, beliau disalib. Nah. Dan kata beliau, aku mendengar Imam Ad-Darqutni. Beliau menyebutkan tentang Al-Imam An-Nabulsi, beliau sampai menangis. Nah. Dan beliau mengatakan, yang ketika itu Al-Imam An-Nabulsi oleh penguasa Fatimiyah, beliau dipenjara, beliau dibawa ke depan publik, beliau dicambuk dengan hebat, beliau dipaku dan disalib. Sampai kemudian sama penguasa Syiah Fatimiyah didatangkan tukang daging orang Yahudi. Orang ini dibawa untuk menguliti dagingnya Al-Imam An-Nabulsi. Uliti dagingnya. Karena beliau di atas sunnah. Berkorban untuk sunnah, berkorban dalam dakwah ini.